0: フープの演技、フィリピン、ウレアナ・ナバダン選手の演技でした。会場にも大きな笑顔とともに、
1: 菲律宾选手阿巴丹。这是刚才的伊克洛莫娃27.60分，两套总分56.250。
2: 認めました。認めました。認めました。認めました。認めました。認めました。認めました。認めました。認めました。認めました。認めました。認めました。認めました。認めました。認めました。認めました。認めました。認めました。認めました。認めました。認めました。認めました。認めました。認めました。認めました。認めました。認めました。認めました。認めました。認めました。認めました。認めました。認めました。認めました。認めました。認めました。認めました。認めました。認めました。認めました。認めました。認めました。認めました。認めました。認めました。認めました。認めました。認めました。認めました。認めました。認めました。認めました。認めました。認めました。認めました。認めました。認めました。認めました。認めました。認めました。認めました。認めました。認めました。認めました。認めました。認めました。認めました。認めました。認めました。認めました。認めました。認めました。認めました。認めました。認めました。認めました。認めました。認めました。認めました。認めました。認めました。認めました。認めました。認めました。認めました。認めました。認めました。認めました。認めました。認めました。認めました。認めました。認めました。認めました。認め

0: ゴールカザフスタン最後の大会に対戦してくれました。
1: 得分是28.90分。两套56.20。这是他今天的第二套球操呢，发挥的比他的资格赛好。他资格赛当时只得到了26.55分。

0: 見事な夫婦の演技、日本、北村の選手。大歓声を浴び、夫婦の演技を終えました。
1: So good to have a Japanese finalist, Milano Kita.
0: 迫力のある曲に乗せ、気持ちのこもった演技、ここ決勝の舞台で、夫婦の演技、美しいダイナミックな演技を見せてくれました。大型スクリーンにも映し出されています。一つ一つ丁寧にメリハリのある演技。予選でも一番高い得点を出した夫婦の演技です。

0: さん、ミラノ選手、音楽に合わせて一緒に得点が出るまで盛り上げていただきたいと思います。はい、MCA です。
1: Clap your hands everybody。
0: 手拍子

0: ゴールの演技は大韓民国ハスイ選手でした。
1: No one of the two Koreans. This is Ha Sui. With her ball exercise.
0: 大韓民国も二人の選手がこの決勝に進んでいます。
1: An inquiry has been submitted for the exercise of Aipota Yertai Tizi. Body difficulty inquiry.
0: 先ほど演技を終えたカザフスタンのアイベタ・エルタエキジ選手、ボールの演技 DB 身体の難度に対するインクワイリーが出されています。結果が出次第お伝えいたします。
1: And we had a great score for Milano Kita 28.4 yes indeed。
0: 先ほど演技を終えた日本北ミラノ選手の得点は 28.400 でした。2種目目残すところ1名の選手となりました。現在ゴールの演技を終えた大韓民国ハスイ選手の得点が出るのを待っているところです。大型スクリーンには大韓民国からの応援団の皆さんが映っています。

0: representing the Republic of Korea, Seo Chae.
1: 大韓民国、ソ・ムンチュ、フン・トゥ。